ز عشق شسته دامنم ز آه پر ز سوز و درد نشسته بسترم چونین تا دامن شرارها مثل زیز که فهمیده معنیشه.